0: Berikutnya kita dengarkan pengajian Al-Quran oleh Nur Aini SAG.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.